0: ضغوطات اليمين لطلبات اليمين الفاشي، وبالتالي تعطي بذلك الإقصاء والشطب ختم قضائي، هو ختم خطير جدا. من الواضح لكل الحقوقيين بأن المعايير المتوفرة في قضايا الشبط حتى الآن في العشرات من قرارات المحاكم هي معايير لا تقود إلى شطب الزميل سامي أبو شحادي، وبالتالي إقرار الشطب يعني الخروج عن المعايير المتبعة حتى اليوم والخضوع لإملاءات اليمين الفاشي.
1: إذن الخضوع لإملاءات اليمين الفاشي، يقول البروفيسور يوسف جبرين. واستمعنا قبل ذلك إلى الأستاذ سامي أبو شحادي في تعليقهما قبل انعقاد المحكمة التي ستلتئم كما ذكرنا عند 10 من صباح هذا اليوم. ورغ دين جلعاد برنيا شلوم لخا بوكر توف. אתם גם מתייצבים היום, אבל הגשתם עוד ערעור בחירות, זאת אומרת תקפתם את עוצמה יהודית ומנסים לאתגר את בית המשפט העליון. ספר לי מה אתם עושים.
2: למעשה ערעור בחירות לא הגשנו מהסיבה הפשוטה שלא היה לנו די חתימות של חברי ועדת הבחירות המרכזית. הגשנו עתירה לבגץ שלצערי אתמול בלילה בית המשפט העליון דחה אותה על הסף. הוא קבע שלמרות שיש לו סמכות לדון בעניין, הוא בכל זאת מפנה אותנו לדרך המלך, נקרא לזה, שדורשת רבע מחברי ועדת הבחירות המרכזית, ומכיוון שלא היו חתימות של רבע מחברי הוועדה.
1: מה נסיתם? כאילו המהלך, בוא תסביר לי אותו מבחינה משפטית, מה נסיתם לעשות ערב הדיון, בוא נגיד הדרמטי היום?
2: אנחנו ביקשנו, כמו שביקשנו גם מוועדת הבחירות המרכזית, שהרשימה של עוצמה יהודית תיפסל מלהתמודד בבחירות, כאשר כלפי יש שתי עילות ברורות ומובהקות. אחד היא הסתה לגזענות, והשנייה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. הראיות הן לא רק רבות, אלא הן כה כבדות ודרמטיות שלא היו ראיות כאלה מעולם כלפי רשימה. ועדת הבחירות המרכזית בהצבעה של 18 נגד 10, או 19 נגד 10, למטה זיכרוני, דחתה את הבקשה שלנו. יושב ראש הוועדה שמצא לנכון להשתתף בהצבעה בעניין של סמי אבו שחאדה, לא השתתף בהצבעה, למרות שביקשנו ממנו ואמרנו שהוא צריך להשתתף וכן להביע את עמדתו. ולאחר מכן פעלנו לנסות להגיש ערעור בחירות, לצערי לא היו די תומכים בערעור בחירות, ולכן הגשנו עתירה לבג"ץ, שזה מסלול מקביל. ולצערי אתמול בית המשפט העליון דחה את העתירה הזאת. זה לא אומר שאנחנו נפסיק להילחם בגזענות ובאויבי הדמוקרטיה, אבל נעשה את זה כמובן במקומות אחרים.
1: אבל ההחלטה של בגץ אתמול יכולה להשפיע על הלך הרוחות היום והדיון, או מדובר בהליך שהוא בכלל מקביל שאין לו לזה שום, האם זה יכול מבחינתך כעורך דין להבין לאן חותרים השופטים היום?
2: אני חושב בלי קשר להחלטה ועם קשר להחלטה שבסופו של דבר סמי אבו שחאדה יאושר ויכהן כחבר כנסת. אני חושב שבית המשפט העליון לא יפסול אותו. אני חושב שאין תשתית משפטית לעשות את זה. וההחלטה היא לא אומרת הרבה בהקשר הזה, למעט אולי איזה רמז דק שאומר אנחנו לא מתכוונים להתעסק בענייני עוצמה יהודית, ולכן אולי אנחנו גם...
1: בית המשפט העליון בהרכבו הנוכחי יכול לשים את עצמו שמאלה אפילו מיאיר גולן, בוא נגיד, בהיבט הזה, כשיש קונסנזוס מגולן עד בן גביר?
2: צריך לזכור שבסוף בית המשפט העליון הוא לא מוסד פוליטי, הוא מוסד משפטי, והוא המפקח היחיד שנקבע גם בחוק היסוד על מי יוכל להתמודד בבחירות. במקרה הזה זה החלטה מקורית שלו. אני כן סומך על בית המשפט שיקבל פה החלטה משפטית גם באווירה קשה ותחת באמת מצב פוליטי מאוד בעייתי, שבו למעשה כל הסיעות המצגות בוועדת הבחירות המרכזית, הסיעות היהודיות נקרא להם, תמכו בפסילה, כולל שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, כאשר רק ארבעת הנציגים של הרשימות הערביות מתנגדים לפסילה. בית המשפט העליון צריך לפעול על פי כללים משפטיים, ובמקרה הזה המאמר שסמי אבו שחאדה פרסם איננו לכדי העילה שנקבעה בחוק, הוא רחוק ממנה, ואין שום סיבה לפסול אותו, והוא צריך להתמודד לכנסת, ולפי דעתי גם ייבחר.
1: אגב, כמה עניין של, לפחות למדתי ככה, מכמה עתירות קודמות, למשל,

0: בזמנו שפסלו את בנארי ומרזל, אתה צריך להביא לבית המשפט כמה וכמה ראיות. זאת אומרת שיש פה עניין סדרתי, ומדובר ב-10, 20, 30 מקרים של התבטאות, של עמדה. האם העניין הזה משחק תפקיד, כמה אמרת ובאיזה היקף, או מספיק ראייה אחת חזקה לכאורה המאמר של אבו שחאדה כדי שתהיה עילה מבחינת השופטים לפסול אותו?
1: אז קודם כל, שוב, הנחה שגלומה בשאלה, כמובן אני בטוח שאתה לא שותף לה, אבל שהמאמר הוא בכלל מהווה עילה, היא פשוט לא מבוססת. אבל זה נכון מה שאתה אמרת, בית המשפט העליון באורך עשרות שנים, מאז שנחקק סעיף 7א, שנועד בעצם לסלק מהכנסת את חבר הכנסת מאיר כהנא הגזען, דרש, בית המשפט קבע שנדרשת מסה קריטית, צבר של ראיות ולא ראיה בודדה, ובמקרה הזה זה ברור לגמרי, אין צבר ראיות, אפילו לגישת הטוענים, יש ראיה בודדה, הדבר הזה שונה לחלוטין מההלכה המשפטית שנוהגת במדינת ישראל, וגם בדיון יוצג שגם במקומות אחרים שבהם דגלו בעבר בשיטה של ראיה בודדה, עברו לשיטה של צבר ראיות, וכן גם לבדיקה האם בכלל יש סיכוי לממש את זה, גם אם הראיה היא לכאורה תומכת, למשל, במאבק מזוין נגד המדינה, הבחינה היא לא רק האם איבדת את הדעה הזאת, אלא האם יש איזושהי תכנות שהדבר הזה גם יקרום אור וגידים, ודבר הזה בכלל לא נשקל, לא על ידי הוועדה, לא על ידי היועץ המשפטית לממשלה, ולכן זה רחוק מאוד, אני אומר את זה בעדינות, מהמבחנים המשפטיים ומהעילה שקבועה בסעיף 7א, ולכן צריך פשוט לאשר את ההתמודדות של סמי אבו שחאדה בבחירות לכנסת.
0: עכשיו תעשה לי קצת תדר מה מצפה לנו היום, זאת אומרת, זה דנים בכל הסוגיות ביחד, או זה כל תיק בנפרד? זאת אומרת, משותפת, רע"מ, כסיף ואבו שחאדה.
1: אז יש למעשה היום 4 תיקים שקבועים בבית המשפט העליון, 2 תיקים שעוסקים בפסילות האישיות של סמי אבו שחאדה ודוקטור עופר כסיף, ושני תיקים שעוסקים בפסילה של הרשימה המשותפת ורשימת רע"מ. הסדר למיטב זיכרוני הוא כאשר התיק של סמי אבו שחאדה ראשון, לאחריו התיק של עופר כסיף, ולאחריו בנפרד, שני התיקים שמכוונים כלפי הרשימה המשותפת וכלפי רע"מ, הולך להיות יום דיונים ארוך, למיטב ידיעתי זה ישודר גם בטלוויזיה.
0: כן, זה אותו הרכב, נכון? 9 שופטים יש?
1: הרכב של 9 שופטים, שהוא כמעט כל שופטי בית המשפט העליון, למעט השופט סולברג, שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ולמעט השופטת רות רונן, שנשארה בחוץ.
0: טוב, אז במקרה הזה 9 שופטים, זאת אומרת, אין פה עניין של חצי-חצי, ואז יש איזה משקל לעמדתו של נשיא בית המשפט העליון?
1: באופן עקרוני, העמדה שלו היא שוות ערך לכל השופטים האחרים, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים פחות מדוגמאות היסטוריות, כמו ארל וורן, הנשיא של בית המשפט של ארצות הברית בשנות ה-50 וה-60 שהביא למהפכה חברתית, אז נשיא שיודע להוביל ולהניג גם את בית המשפט וגם משמש כאיזשהו, נקרא לזה, מישהו שמסתכל גם על ראייה רחבה וחברתית ופוליטית, בהחלט יכול להשפיע גם על יתר השופטים ולהוביל אותם למקומות...
0: טוב, בינתיים בן גביר מודיע לנו שהוא בעצמו כעורך דין יופיע בפני בית המשפט.
1: לא מפתיע בכלל, כן.
0: אז זה אומר כבר מה מצפה לנו מול בית המשפט. אמרת שהוא דן בעניינים משפטיים, לכאורה כמה אווירה ציבורית, ואני רוצה להגיד שזה בית משפט, אמר לי יובל אלבשן, תסכים אותו לא, שזה גם בית משפט שמאוד מושפע מדעת קהל, והוא קצת ככה נוטה לפופוליזם.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר. לצערי, בשנים האחרונות, ובמיוחד בחודשים האחרונות, ראינו בעיקר, אני לא יודע אם פופוליזם, אבל ראינו בעיקר מתקפה אכזרית, חסרת רסן על בית המשפט ובעיקר על הנשיא, שלפי דעתי בהחלט הביאה לזה שבית המשפט נרתע מהכרעות בתיקים עקרוניים, כמו למשל התיק שעוסק בשאלה האם חבר הכנסת איתמר בן גביר יכול לכהן כשר לביטחון לאומי. ראינו את זה, וכנ"ל בתיק אחר חשוב לא פחות, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שרק לפני כמה ימים הרכב בראשות השופט סולברג דחה את מתן התשובה לאחר הבחירות. אז במובן הזה הייתי אומר שהוא יותר מורתע ממושפע. יחד עם זאת, אני עדיין מאמין שבית המשפט יעמוד בפרץ, יקבל החלטה משפטית, ברור לכולם מה עומד

0: قضية الشطب وجلسة المحكمة المرتقبة عند 10 من صباح هذا اليوم، أيضا موضوع أسعار الوقود، وكذلك في هذا اليوم الأول من أكتوبر وما حصل في أكتوبر 2000. نعود إلى الملف الرئيسي الذي يسيطر على العناوين وأيضا الكثير من الروايات، منها ما هو قد يكون صحيح ودقيق ومنها ما هو بعيد عن الواقع. كيف تمت السيطرة على الطائرة؟ هل يمكن دخول أي شخص إلى الكابينة؟ ولا أتحدث فقط عن الشركات الإسرائيلية بظروفها الأمنية وغير ذلك من التفاصيل التي نهتم بها جميعا، خاصة وأن ما حصل قد يحصل في الأجواء إذا كان في البلاد وفي غيرها، ومنها كما ذكرنا هو روايات ومنها ما قد يكون دقيق، وعليه نستوضح مع من كان هناك على مدار سنوات، ربان طائرة وأيضا مدير سابق لسلطة الطيران المدنية. ورخدي نارير كوني من هيرا شوتا توفال شافال شرام لخا بوكر توف. אז עקבת, קודם כל בואו ככה קצת נבין איך זה קורה. כל אחד יכול להיכנס לתוך הקוקפיט, כל אחד יכול לתקוף, כל טייס נבדק. תעשה לי קצת סדר במה שקרה לפי מה שאתה מבין.
1: אוקיי, אז ככה, קודם כל בואו נעשה הבחנה, זה חברת תעופה לא ישראלית.
0: כן.
1: וכשהיא מקבלת אישור לטוס לישראל, הם נותנים רשימת מטוסים, רשימת טייסים, תחזוקה וכולי, רישיונות, ופה הרשויות צריכות לבדוק שהכל תקין, גם מבחינה בטיחותית וגם מבחינה ביטחונית. יש את השמות של הטייסים, יש את הכל. וצריך, היה לבדוק את הכל, וצריך ללא ספק היה לעלות על העובדה שיש פה טייס, יכול להיות שהוא החזיק דרכון כפול, אני לא יודע, אבל שיש פה טייס שהוא מאומן.
0: שנייה, אתה אומר לי פה דבר מעניין, בכל טיסה בנפרד מעבירים או יש רשימת טייסים שרק הם מורשים לטוס לישראל לאורך השנה לדוגמה?
1: בדיוק, כשאתה פותח קו לישראל לחברת תעופה זרה, אתה אומר אני טס עם החמישה מטוסים האלה ועם החמישים טייסים האלה, מעביר את הכל וצריך לבדוק את הכל. פה איכשהו, אני לא יודע למה ולא יודע איך זה קרה, השתרבב פה טייס שלא אמור היה להיות על הטיסה. יכול להיות אגב שיש לו דרכון כפול, גם אומני וגם אמירתי, אני לא יודע, אבל גם את זה אפשר לבדוק.
0: אגב, טייסים שהם...
1: כמו שאתם יודעים, השבק והמוסד, אם יש לו שם של מישהו, יכול בקלות, אם לוחץ על כפתור, הוא יודע בדיוק אם יש לו עוד דרכון או אין לו עוד דרכון. יש אמצעים היום לדעת את הדברים האלה.
0: כן, אבל חברות תעופה מעסיקות טייסים שהם עם אזרחות זרה, וזה קורה.
1: אין בעיה עם זה. גם הצוות השני שהשתלט על המטוס היה צוות בריטי בכלל. זה לא של האמירתים, אני לא מאמין שיש להם... החברה היא מאוד גדולה, פליי דובאי, אני לא יודע אם יש להם מספיק טייסים אמירתיים להטיס את המטוסים, אז הם לוקחים טייסים זרים. אגב, גם ישראל מעסיקה טייסים זרים, זה לא, זה דבר מקובל בעולם להעסיק טייסים זרים, אבל צריך לראות מי הם ומה הם. ואין שום בעיה היום בעולם הטכנולוגי של היום, עם רמת המודיעין שיש למדינת ישראל, שיודעת דברים הרבה יותר בעייתיים, לבדוק מי זה הטייס. ואם היו בודקים, היו מניחים.
0: אז אתה פה מצביע על ליקוי ראשון, שמדובר בטייס אומני שהיה צריך לבדוק, ולא ידוע אם השם שלו היה מופיע ברשימות בישראל ולא.
1: נכון.
0: עכשיו, על כל מטוס יש בעצם שני צוותים?
1: לא. מה שקורה זה שצוות יש לו זמן פעילות שמותר לו לטוס לשני טייסים. צוות זה שני טייסים. עכשיו, מעל הזמן הזה צריך לראות, אם המטוס עושה טיסה לא חזור בלי להישאר פה בארץ, הוא גם בכיוון ההפוך, זה לא משנה. למשל צוות מטוס ישראלי שטס נגיד לאיטליה לחזרה, או לצרפת וחזרה, או לבריטניה וחזרה, אז רואים כמה שעות יש לו לפעילות, ואז לפי היקף השעות קובעים אם זה יהיה שני טייסים, שלושה טייסים או ארבעה טייסים. ואז הם מתחלפים ביניהם כל הטיסה. זאת אומרת, חלק טס, חלק נח, חלק טס, חלק נח, והם ככה מחזיקים את כל הטיסה. פה היה כנראה שבגלל מרחק הטיסה היה שני צוותים, צוות אחד כנראה בדרך לישראל, וצוות השני...
0: זאת אומרת, העובדה שיש
1: עוד... הצוות השני היה כנראה צריך להחזיר את המטוס.
0: הבנתי, אז עצם העובדה שהיה עוד צוות זה משהו מקרי, לא משהו שעל כל מטוס יש דבר כזה.
1: בוא נגיד שבחלק חלק גדול מהטיסות יש עוד

0: טייס או שניים על המטוס, יושבים עם הנוסעים, בדרך כלל אתה לא רואה אותם, כי הם בלי המדים, אחר כך הם מחליפים.
1: ומבחינתך האירוע הזה מה אומר? בוא נגיד ככה.
0: האירוע הזה, קודם כל, הוא מתחלק לשלושה. באמת, יש פה שלושה גורמים, שכל אחד מהם הוא הביא להצלה, ובלי כל אחד מהם זה לא היה קורה. הראשון זה הקברניט, שכשהוא נתקע, הוא הספיק לעשות שני דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד. א', הוא פתח את הדלת, הוא לחץ על כפתור שפתח את הנעילה של הדלת של הקוקפיט, והצעקות שלו הזעיקו את האנשים, והדבר השני שהוא עשה זה הוא לחץ על כפתור החירום, שמשדר ליחידות הבקרה, שזה מטוס בחירום ושחטפו אותו. עכשיו, החלק הראשון חשוב, כי אלמלא היה לוחץ על הכפתור, אי אפשר להיכנס לקוקפיט, גם לא עם גרזנים, וזה נעול.
1: זה נעול ואי אפשר לפתוח את זה.
0: לא, זה בנוי ככה שאתה לא תוכל להיכנס, גם עם יריות, לא תוכל להיכנס. ולכן זה שהוא פתח אותו, זה האלף בית של הכל. מפה, אם הוא לא פותח את הדלת, לא היינו עושים את השיחה הזאת עכשיו. הדבר השני זה שהוא לחץ על הכפתור, גם אם הוא לא עושה את זה, גם לא היינו מדברים עכשיו. כי מה שהיה קורה זה שהמטוס נגיד היה מסתובב והולך לנחות בטבוק בסעודיה, הסעודים היו מפילים אותו. כי הם לא יודעים מה זה הדבר הזה, פתאום מגיע מטוס, טבוק זה שדה צבאי מאוד גדול, ואם מטוס מתקרב לשם מפילים אותו. אז זה הדבר, זה הקברנית. אחר מכן זה הנוסעים, החבורה של הנוסעים שהתפרצה לקוקפיט והשתלטה על הדוקר והרביצה לו מכות, וטיפלה בקצין בקברנית, ובעצם הזעיקה את הצוות השני. הנקודה השלישית זה הצוות השני. הצוות השני בעצם קיבל מטוס בלי הגה, בלי הגה כיוון. הוא נתלש בצלילה, הוא נחת בלי הגה כיוון. שזה להנחית מטוס בלי הגה כיוון בשלום, זה משימה מאוד קשה, מאוד מורכבת ולא פתוחה בכלל. זאת אומרת, גם את זה, בלי קשר לחטיפה.
1: שנייה, הטייס האוטומטי פה, כמה הוא פקטור, לא קשור.
0: לא קשור בכלל, שלמטוס חסר הגה, מה יעזור טייס אוטומטי? אתה לא יכול להטיס מטייס אוטומטי בלי הגה. זה כמו, נגיד, חסר לך גלגל באוטו.
1: אז איך הצליחו?
0: אתה עושה שלושה גלגלים עכשיו, לא יעזור לך קרוז קונטרול.
1: איך הצליחו? אגב, אתה יודע, אני גם מסתכלתי על כל מיני סרטים. יש כמה הגים, אחד או שניים? כי אתה אמרת נתלש, אז אנחנו...
0: לא, יש הגה כיוון, יש רק אחד, והוא נתלש. יש רק אחד. לא היה, הוא טס בלי הגה כיוון.
1: אז איך הצליחו בכל זאת?
0: יש טכניקות חלופיות, אני לא אכנס עכשיו להסברים, זה משימה מאוד מורכבת ומסובכת, ואני לא אכנס להסברים.
1: כן.
0: כי זה הסברים מאוד מקצועיים.
1: לא, כי למה? כי אתה יודע, לפי הנשיא טראמפ, מישהו שראה סרטים ובנשנל ג'אוגרפיק ידע להטיס מטוס, אז אתה לא קונה את זה, ובלי הצוות האחר לא היה אפשר בכלל להנחית את המטוס הזה.
0: אני לא מאמין שבלי טייס, אני לא חושב ש... לא מאמין שאפשר להנחית מטוס בכלל, ובטח לא מטוס בלי הגה. אבל בסדר, לראות את זה, זה בסדר, שראו סרטים ומשכו בסטיק, אני מאמין לו שזה מה שהוא עשה, אבל להנחית מטוס מצפייה בסרטים, זה בערך כמו לעשות למישהו ניתוח אפנדצית, אחרי שהייתה את סדרת ER.
1: כן, אגב, אמרת משפט מאוד חשוב, שהטייס פתח את הדלת, אז אם אנחנו נחזור ל-9-11, איך אז הצליחו החוטפים להיכנס בכל זאת?
0: אז הדלתות, לא היה דלתות. אני מזכיר לך שרק אחרי 9-11 התחילו לשים דלתות, בשביל שהנוסעים לא ייכנסו פנימה, אבל אף אחד לא חשב על האפשרות שזה יבוא מתוך הקוקפיט. 9-11 היינו בלי דלתות בכלל.
1: מה, בלי דלתות? בכל החברות? כי אני מבין בישראל כבר, מעד ומעולם אשלו להיכנס לתא הטייס.
0: לא היה, עד 9-11 הקוקפיט היה פתוח.
1: טוב, מאוד...
0: באלעל היה סגור, אבל לא בעולם.
1: אוקיי. עכשיו, אז בעצם האירוע הזה מחייב בדיקה. אתה חושב שזה אירוע שיעניין רק את ישראל או כל חברות התעופה בעולם וכל מערכות הביטחון?
0: כולם. אני להערכתי עכשיו, תראה, רשימת הטייסים שמטיסה את כל המטוסים קיימת אצל כולם. זה לא חוק שלנו. מודיעין יש בכל העולם. אני מניח שחלק מהלקחים או הלקח העיקרי יהיה להתחיל לעבור על רשימות הטייסים ולראות אם יש מישהו בעייתי, אין מישהו בעייתי. אין מה לחפש בחפצים של הטייסים עולר, או זה יהיה מטומטם.
1: אז איך אפשר לחפש במוח שלהם?
0: לא, בדיוק, הוא מחזיק את ההגה, הוא לא צריך סכין. מה

0: לא צריך שום דבר, הוא לוקח את המטוס ומכניס אותו באדמה. אז לא צריך סכין. זהו, זה פחות או יותר הלקחים.
1: אגב, כשאנחנו אומרים שהמטוס נעלם, כשהטייס לוחץ על איזה כפתור, זאת אומרת, הבקרה בכל המרכזים דולקת, או בישראל כבר יודעים, באמירויות כבר יודעים, הסעודים, איך זה עובד ככה מבחינת הצוותים על הקרקע?
0: יש איזה קוד, שאם אתה כפתור, שאם אתה לוחץ אותו בקוקפיט, אז מופיע בכל יחידות הבקרה איזשהו סימן, איזה פסיק קטן ליד הנקודה של המטוס, שזה אומר, שימו לב, זה מטוס חטוף, כולם רואים את זה.
1: טוב, אז אתה יודע, בהתחלה אמרו חטיפה, אחר כך אמרו קטטה, אחר כך חזרו לאירוע שהוא הרבה יותר גדול.
0: הכל נכון, הכל נכון. טוב. הוא לחץ על הכל, וזה טוב שהוא עשה את זה, הוא לחץ גם על חירום וגם על חטיפה, הכל היה שם.
1: כן.
0: זה לא חטיפה שעברה בשקט, זה שם הקרב, נפצעו אנשים.
1: טוב, זה מפחיד בכל זאת, ונאחל לכולם נסיעה טובה.
0: כן, זה בהחלט מפחיד. טיסות זה בכלל דבר שצריך להתייחס אליו בכבוד רב, וצריך להפיק את הלקחים, ולא להגיד, הנה, הכל בסדר, בואו נמשיך כרגיל. לא, הכל בסדר, לא בזכות, הכל בסדר למרות שהמערכות נכשלו, לא הכל בסדר בגלל המערכות.
1: אגב, טייסים נבדקים גם כמו כולנו?
0: כן. כן, כן, טייסים עוברים שיקוף כמו כולם. בלי תור, אבל אותו שיקוף.
1: כן, בסדר, בכל זאת למדנו משהו הבוקר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: יום טוב, להתראות, ביי.
0: להתראות, ביי.

0: إذا زار أحداث هبت القدس والأقصى، ونحن الشيء بالشيء يذكر، ما من شك بأنه ما كان مرتبط بما يكون، ونحن نريد أن نقف عند الواقع السياسي الحزبي الانتخابي. يوف كراكوفسكي، بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
0: 26 يمين.
2: כן, 26 ימים לבחירות, אנחנו כבר יורדים מרף החודש, לשלושה שבועות ושלושת רבעי לקראת הבחירות.
0: אל תדאג, אנחנו עוד נחזור לספור שוב.
2: כן, אני לא בטוח אגב, אני מוכרח להגיד שאני לא לגמרי מתחבר להערכה שאנחנו הולכים למערכת בחירות נוספת, לא בטוח בכלל, יכול מאוד להיות שבסוף תהיה הכרעה. יש אחת הסיבות שגורמות לי לחשוב את זה, זה העובדה ש... לאורך כל התקופה של עד סגירת הרשימות היו המון מפלגות שהיו מה שנקרא בגוש השלישי. הגוש שלא הכריע את מי הוא רוצה לראות כראש ממשלה. רוב המפלגות האלה, למעט אחת, החליטו לא להתמודד בסוף. למה? כי הם הגיעו למסקנה שהציבור הישראלי דורש הכרעה כדי לדעת מי יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות. ולכן גלעד ארדן ירד, ואחרים שניסו להתמודד בתוך הגוש הזה, היחיד שנותר עם המסר המאומם זה בני גנץ, שאנחנו רואים אותו על 0.7, 0.9, אפילו מתחת לאחוז, כשאנחנו מדברים על אחוז החסימה, ועל הדבר, יש עניין, זה מאוד מאוד מורכב. אופר בינטר, ששייך היה לכאורה לגוש השלישי הזה, הודיע מלכתחילה שהוא הולך עם הימין, כלומר הולך עם בנימין נתניהו.
1: כן.
2: זאת אומרת, יש כאן הכרעה ברורה. הציבור דורש לדעת את מי הוא מועמד בראשות ממשלה, ולכן יכול להיות שב-26 הימים האלה שנו...

0: נותרו, הסקרים שאנחנו רואים עוד עשויים להשתנות, ויכול להיות שהם אפילו לא משקפים מה שאנחנו באמת,
1: כן.
0: המציאות האמיתית.
1: אבל הסקרים האחרונים נותנים לנתניהו אחרי זמן, אחרי כמה שבועות, למחנה של נתניהו 54 מנדטים, אפילו יותר במחנה של האופוזיציה.
0: נכון. אז קודם כל צריך להגיד שמחנה אייזנקוט בסוג של דשטוש, גם מבחינת המסרים, גם מבחינת הסקרים. הם יורדים לאזור ה-52 מנדטים, זה רחוק מאוד ממה שהם היו רוצים. הסיבה שהם ירדו לשם היא שלוש סיבות מרכזיות. עמך ישראל של אופר וינטר, שעוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים, יועז הנדל וירון זליחה, שברוב הסקרים עוברים את אחוז החסימה ונוגסים בהם, וגם הסקרים שמראים שהמפלגות הערביות עולות לאזור 12 ו-14 מנדטים, זה גם נוגס בגוש של אייזנקוט, ולכן יכול להיות שדווקא היום אנחנו מדברים ביום מאוד מכריע, יום שבו בגץ מתחיל את הדיונים בנושא פסילת הרשימות, שתי הרשימות הערביות, רע"מ ורשימה המשותפת, נמצאות שם לדיון, וגם השאלה האישית לגבי סמי אבו שחאדה, בתוך הרשימה המשותפת, האם ייפסלו או לא. הערכה שלי שסמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, ייפסל מלרוץ בבחירות, והשאלה שמתעוררת כתוצאה מהדבר הזה, כי בלד הוא כוח מאוד גדול בחברה הערבית. האם הדבר הזה מייצר דיכוי הצבעה והורדת אחוזי הצבעה בחברה הערבית?
2: או להפך.
0: או להפך, זאת שאלה מאוד גדולה. הערכה שלי לדבר הזה, יש סיכוי דווקא לדכי הצבעה, אבל אני לא יודע, ומבחינת גוש אייזנקוט הם לא יגידו לך את זה, לכם את זה בשום פנים ואופן בצורה רשמית. אני חושב שהאינטרס שלהם זה שיהיה סוג מסוים של דיכוי הצבעה בחברה הערבית, כדי שהייצוג בכנסת לא יעבור 11 מנדטים, כדי שתהיה להם אפשרות להתקרב לאזור ה-60 מנדטים הציוניים, ואז יהיה לגיטימי לצרף את רע"ם כגורם נוסף שהוא לא לשון המוזניים שנותנת את היכולת להרכיב ממשלה.
2: אבל גם התקשורת נפלה בפח הזה, כשהיא בעצם סופרת מנדטים עם נתניהו או נגד נתניהו, ולא מצרפת את המנדטים של המפלגות הערביות כחלק מהמתנגדים לנתניהו.
0: אני חושב שבהיבט הזה יש, זה נכון, אבל זה נובע בין היתר בשל ההתבטאויות שבאות גם מצד ראשי גוש השינוי, בעיקר ליברמן ובנט, שלכאורה פוסלים שותפות עם המפלגות הערביות או הסתמכות עליהם. גדי אייזנקוט ניסה מאוד לעמעם מסרים עד שבעצם הוא עמד באיזושהי סוג של פינה, וגם אז נאלץ להגיד שלא הסתמך על רע"מ. עד עכשיו הוא דיבר על שלושה או ארבעה עקרונות שאם כל השותפים מסכימים עליהם אז הם יכולים להיות חלק מקואליציה, ועל כמעט כל העקרונות האלה מנסור עבאס כבר השיב בחיוב, גם עניין השירות, גם עניין המדינה, להכיר במדינה היהודית דמוקרטית.
1: כן.
0: עכשיו הוסיף גדי אייזנקוט את שאלת מעמדו של ארגון חמאס, כן ארגון טרור או לא, וכאן באמת זה מכניס את מנהיגי הציבור הערבי לאיזושהי סוג של בעיה, כי אנחנו עוד לא שמענו את מנסור עבאס מגדיר את חמאס כארגון טרור, ואין ספק שהוא כזה.
2: עכשיו, אני חוזר לאירועי המטוס אתמול, גם בהם נעשה שימוש פוליטי, אפילו לא מוצנע.
0: לגמרי לא. יונתן אוריך צייץ בשלב די מוקדם, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהנה אתם רואים ההזהרה של נתניהו יממה קודם לכן בבסיס חיל האוויר, שהנה גורמי, שיש סכנה ביטחונית לפני הבחירות, הנה זה מתממש, למרות הזלזול של
2: ראשי הקואליציה. יואב, תסתכל את מי בחר נתניהו לפגוש ולצלם.
0: כן, הוא בסופו של דבר, לא, הוא נפגש בסופו של דבר עם
2: יניב.
1: כן, יניב חיון.
2: שאמר לו שאני שומע אותך כל יום.
1: נכון.
2: היה בזה, אני לא חושב שזה במקרה.
1: לא.
0: תראה, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע, אני לא רוצה לחשוד בשלושה גיבורים, הם באמת היו שלושה גיבורים.
2: לא, אני לא חושד ביניב, אני חושד במי שבחר בו.
0: כן, אבל יניב, יחד עם עוד שניים אחרים, גם אסף רג'ואן והרופא ועוד,
2: כן, וצבי,
0: ועוד אדם שאני לא זוכר את שמו,
2: צבי.
0: הם

0: הצילו שם את האנשים. אני לא יודע לפי מה בחרה לשכת ראש הממשלה לפגוש רק את יניב ולא את היתר, אולי גם הייתה פגישה עם היתר, אני לא יודע, אבל אין ספק שהשימוש הפוליטי הזה נעשה. נתניהו, במקרה הזה, אני לא יודע, היו מגעים בין ישראל לבין המדינות הערביות, גם איחוד האמירויות, גם עם סעודיה במהלך השעות הללו. בסוף זה היה מהלך שמי שהצילו את חייהם של 180 בני אדם, היו שלושה אנשים בעלי אומץ, תושייה וקור רוח יוצא דופן, ואי אפשר היה שלא לצפות שנתניהו יבוא לקבל את פניהם. כרגיל שימוש פוליטי, זה רק מחדד את השאלה עבור אלה שעברו את סיוט השבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, ובשבוע הבא נציין את השלוש שנים האלה, זה איפה היה נתניהו כאשר חלק מהחטופים הושבו ועד לרגע זה לא קיבלו אפילו שיחת טלפון ממנו, אחרי שחיכו חודשים תחת עינויים קשים ואף אחד כמעט לא יצר איתם קשר אחרי שהם שבו. איפה היו חלק לא קטן מהנופלים, משפחות הנופלים, שגם כן לא זכו לשיחת טלפון או ביקור של ראש הממשלה. יש כאן כרגיל קפיצה על גזירת קופון, על הצלחה והיעדר לקיחת אחריות על שורה כל כך ארוכה של כישלונות שהיו במהלך ארבע שנים.
1: לא רק לא קיבלו שיחות, אלא גם כן נציגים מועמדים מהמפלגה של נתניהו, מתבטאים באמירות פשוט יוצאות ואפילו כל כך רחוקות מהקונסנזוס הישראלי.
0: נכון, שלעיתים תוקפות, אם רק השבוע...
1: זה לא סתם פעיל, זה
0: איסיק בונצל, שהוא אב שכול לכשעצמו, אבל הוא יצא ותקף את יוכבד ליפשיט, שישבה בשבי חמאס, איבדה את בעלה עודד, שאגב הכרתי אותו, היה עיתונאי בעיתון על המשמר, מומחה גדול מאוד בהיסטוריה ציונית, בעיקר של תנועות הקיבוציות, אדם מקסים שנרצח בשבי חמאס, והיא האשימה את ממשלת נתניהו בהפקרתו של עודד ליפשיץ כתוצאה מהדבר הזה. איציק בונצל תוקף אותה בחריפות, אחר כך אומר שהוא התנצל, אבל עוד פעם גם בהתנצלות שלו חוזר ותוקף אותה. זה פשוט דבר שהוא שעוריה שהיא מתחת לכל ביקורת.
2: אז אני שואל שאלה, אנחנו מדברים פוליטיקה, האם ההשפעה הפוליטית של השבעה באוקטובר מוצתה?
0: אני חושב שהיא מגולמת כבר בתוצאות הסקרים. העובדה שהליכוד ברוב הסקרים נע על ציר ה-20 מנדטים, שזה בין 18 שהיה אתמול בערוץ 13, 20 שהיה אצלנו ביום ראשון, זה אובדן של 12 מנדטים מהבחירות הקודמות. זה משמעותי מאוד. העובדה שהקואליציה בפעם הקודמת הגיעה ל-64 מנדטים לאחר הבחירות. עכשיו היא 68, כי גדעון סער ערק מצד לצד, אבל 64 מנדטים הם הגיעו בפעם הקודמת, ועכשיו הם מדשדשים באזור ה-52 מנדטים, אובדן משמעותי של מנדטים. הדבר הזה מגולם כבר בתוצאות. זה נובע בין היתר בשל העובדה שיש אנשי ימין שלא מסוגלים להצביע לבנימין נתניהו, מחפשים בית פוליטי חדש. האתגר של מפלגות האופוזיציה לא מוצא עדיין להעביר את כולם כפי שהם אל המחנה השני. זה לא לגמרי קורה. עובדתית אתם רואים שגם גוש האופוזיציה מדשדש מאוד ולא מצליח באמת לאיים על הרכבת ממשלה לאחר
1: הפרק. גבולי מאוד.
2: די מסקרן, כן. די מסקרן מה שקורה. יואב, אנחנו מודים לך מאוד, תודה. אנחנו עוד נשתמע.
0: בוודאי, אנחנו פה איתכם.
2: תודה רבה תודה. לך.
0: להתראות.
2: إن زار هذا هو الواقع الانتخابي في ظل نحن بطبيعة الحال نذكر عند 10:00 صباحا عمليا تلتئم المحكمة العليا لتنظر في أمور الشطب المختلفة القوائم والمرشحين القائمتين المشتركة والموحدة والدكتور عفر كسيف والنائب السابق سامي أبو شحادي.
1: أيضا مصطفى يعني تصلنا في هذه اللحظات صور ومقاطع فيديو من الزميل ينال جبرين وهو يعني في ساحة المحكمة العليا تصل إلينا أول بأول وهناك عشرات المتضامنين نعم الذين يعني أتوا لوقفة تضامنية مع القائمتين وأيضا مع المرشحين عفر كسيف وسامي أبو شحادي.
2: فاصل ونعود.
1: نعم.

0: טוב, בוקר טוב לכולם. אפשר להפסיק עם הצילומים. בוקר טוב לכולם. הדיון היום משודר בשידור חי, ומשכך, כהרגלנו, אנחנו נפתח בהצגת המציטית של ההליכים שבהם אנו דנים, ושל המסגרת המשפטית הרלוונטית להליכים אלה. לפתחנו מונחים היום ארבעה הליכים, הנוגעים להחלטות שהתקבלו בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. ועדת הבחירות החליטה לפסול מהתמודדות בבחירות שני מועמדים, מר סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף, ושתי רשימות, הרשימה המשותפת ורשימת רע"מ. שני ההליכים הראשונים מובאים לאישורנו באופן אוטומטי, בהתאם לחוק יסוד הכנסת וחוק הבחירות לכנסת, הקובעים כי החלטה של ועדת הבחירות לפסול מועמד מסוים טעונה אישור של בית המשפט העליון. שני ההליכים הנוספים הם ערעורי בחירות שהוגשו על ידי רשימות מועמדים שנפסלו בוועדה בהתאם לחוק הבחירות לכנסת. במוקד ההליכים היום ניצבת הוראת סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. הוראה זו נוגעת באחת הסוגיות העדינות והרגישות ביותר במשפט החוקתי הישראלי, שאלת גבולותיו של ההליך הדמוקרטי. נקודת המוצא במשטר דמוקרטי היא שהזכות לבחור ולהיבחר היא זכות חוקתית מן המעלה הראשונה. הבחירות הן האמצעי של כל אזרח להשפיע על דמותה של המדינה, ושערי ההתמודדות צריכים להיות ככלל פתוחים לרווחה. ואולם, לצד עקרון יסוד זה הציבה הרשות המכוננת את הוראת סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, הקובע שלוש עילות ממוקדות למניעת השתתפות של רשימה או מועמד בבחירות, ולטובת הצופים בבית, אקריא מסעיף 7א כלשונו. רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת, ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה, או במעשיו של האדם, אחד מאלה. אחד, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שתיים, הסתה לגזענות. שלוש, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. כפי שהדגיש בית משפט זה בפסיקה עקבית לאורך עשרות השנים, וכפי ששב והתאים יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, חברנו המשנה לנשיא השופט סולברג בפתח דיוני ועדת הבחירות, סמכות הפסילה היא חרב מתהפכת. שימוש רחב בה עלול לפגוע פגיעה אנושה באותם ערכים דמוקרטיים שעליהם היא נועדה להגן, ולשלול מציבור בוחרים רחב את הזכות הבסיסית לייצוג. משכך נקבעו בפסיקה אמות מידה מחמירות להפעלת מנגנון הפסילה במקרים קיצוניים וחריגים בבחינת מוצא האחרון. אם כך, במסגרת הדיון היום נדון כאמור בארבעה תיקים נפרדים, כל אחד בהתאם לנסיבותיו ולטענות שהועלו במסגרתו.
1: إذن عمليا القاضي زهرة يتحدث أو يشرح المسار مسار الجلسة اليوم، ويقول بداية سيتم النظر بشطب نائب السابق سامي أبو شحادي وعوفر كسيف نائب الحالي، وبعد ذلك القائمتين.
2: نعم.
1: وقرأ على مسامع من يتابع البث الحي والمباشر ما يقوله البند 7 ألف.
2: نعم.
1: في متى يمكن أو متى
2: يمكن شطب مرشح أو قائمة
1: و

0: הערתי לאדוני ביחס
1: לעילה שלישית.
0: הערתי לאדוני שלפי חברו, לא צריך לשנות הלכה, כי הלכה מדברת על ראיית זהב, ויש כאן את ראיית הזהב.
1: לא, חברי לא אמר את זה. חברי לא אמר את זה. הוא אמר שיש כאן ראיית...
0: אני גם לא אומרת שחברך לא צודק, אדוני.
2: אתם רוצים זמן להתייעץ.
3: אתה תראים, אנחנו... הוא מוסיף את הטענה.
0: רגע, רגע.
3: אנחנו אומרים, לפי הפסיקה היום...
4: אתם אומרים לחלופים.
3: אנחנו בדיוק, אנחנו אומרים, א', לפי הפסיקה ודאי שאפשר לצחות. לפי מה שהיה עד היום, נקודה.
0: בסדר.
3: חברים מוסיף. גם אנחנו כן מבקשים, תבחנו. אגב, בעילות הגזענות,
0: בזמנות
3: אתם כן נחפתם.
0: אדוני, הבנו.
1: זה אפשר להחיל. מה שאני אומר, שהרף שהיה קיים עד היום, או שקיים עד היום, כרגע, הוא בלתי עביר. אנחנו ראינו, כמו שחברי תמר בן גביר הפנה לעניין בשארה, ששם היו דברים ש... אם עליהם לא פסלו, אז ממש רף בלתי עביר.
5: הוא יתחדף ען סקף, הסקף אלדי וضعתו למחכמה לשטב, ויקול, חסב מקנה פי אלמאדי, הסקף אלדי וضع غير قابل للاجتياز, ויתחדפון הל יומכן השטב من خلال דליל واحد فقط, דליל قاطع واحد فقط, والقضايا تناقشون مع المحامين حول هذا الأمر.
1: 50-50, אבל זה עדיין היה בלתי עביר. ובכל מקרה, אנחנו אומרים שלאור אירוע כזה משמעותי, צריך לשנות חשיבה, כמו ששאר גופי המדינה שינו את החשיבה שלהם.
5: הם יכולון עמליין, בעד המקנה في 7 من אוקטובר, יג'ב תגייר التوجه. هذا جزء من التبريرات التي ستستخدم زهرة خلال هذا اليوم. هل يمكن الاكتفاء بدليل واحد, بسبب واحد, بمقال واحد؟ حسب ما كان في الماضي لا يمكن الاكتفاء. والآن هم يتحدثون عن تغيير التوجه, عن تغيير التعامل, وربما هذا ما تطلبه الجهة التي تدعم الشطب.
1: ההסברים האלה בדיעבד הם, אין להם משמעות. מה שיש משמעות זה מה שנכתב בזמן אמת. אני אפנה גם לעניין ההסברים, חברי אפנה גם לדבריה של כבוד הנשיאה דאז חיות, וגם בענייני אזבק, וגם שופט סולברג באותו עניין בפסקה 3, וגם כבוד השופט מינץ, הדברים שלו בעניין הזה, ולכן אני אומר שאי אפשר, אדוני, אי אפשר לתת לזה משקל גבוה לדברים.
2: אני שם לב שהוא מפנה, עם כל הכבוד, יש לי כמובן המון כבוד, הוא מפנה לעמדות המיעוט בפסיקה הקודמת.
1: אבל לפעמים עמדות מיעוט הופכות לרוב בעתיד.
4: אז אדוני בעצם...
2: זה נקרא שינוי הלכה.
1: אני אמרתי מראש שאני חותר לשם.
0: בסדר,
5: כן. בבקשה, אורין וולף. אז אנחנו נקטפי בהזה המרחלה, من الأمور تتطلب أيضا ربما زارة دراية قانونية ودراية بالمصطلحات القانونية. يعني لهذا سنكتفي بهذا القدر. بطبيعة الحال أمامنا يوم طويل وكثير من النقاشات,
6: وسنوافيكم بطبيعة الحال يعني عند انتهاء الجلسة وفي حال صدور القرار.
5: ليس فقط عند الانتهاء, يعني أحيانا في هذه الجلسات تصدر جمل ذات أهمية حتى من قضاء يمكن أن توضح أو تلمح ربما بتوجهات معينة بقضايا أو بأمور معينة قد نستند إليها في توقع النتيجة. ولهذا طبعا إن كانت هناك مستجدات ذات أهمية أو جمل ذات أهمية لقضاء, فبطبيعة الحال سنأتي بها خلال جولاتنا الإخبارية القادمة.

0: ועל זה אנחנו עובדים.
1: והשאלה, אתה דיברת על אתגרים, אנחנו יודעים לא מעט מערכות בחירות, אבל אתה יודע שהרבה מאוד אלמנטים נכנסו לבחירות הקרובות, כנראה זה מה-AI, הבינה המלאכותית, ה-Fake News, כל מה שקשור ברשתות החברתיות, הרבה מאוד סרטונים. יש אפשרות לך כשופט בדימוס יושב ראש ועדה לשלוט בעניינים האלה?
0: כפי שהגדיר את זה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ועוד השופט נועם סולברג, תואר הבחירות במערכה הזאת, יש לו משמעות גדולה מאוד, והוא שני בחשיבות רק לאפשרות לאפשר לכל אזרח את האפשרות להצביע. והוועדה המרכזית והוועדות האזוריות, וכל המנגנון שמטפל בקיום הבחירות, עובד בדיוק לעניינים האלה. אנחנו ערים לאפשרות שגורמים ינסו לשבש או להשפיע במערכת הבחירות הזאת, ואנחנו מפעילים אמצעים באמצעים שונים, לא את כולם אפשר לחשוף כמובן, אבל ודאי כל מערכות המחשוב וכל המערכות האנושיות ערות לאפשרות שתואר הבחירות אולי ישובש, ואנחנו פועלים לקיים את תואר הבחירות. יש לנו מערכות צולבות שעובדות בכמה וכמה רמות, ואנחנו משוכנעים שמערכות הבחירות, מערכת הבחירות הנוכחית תהיה טובה, נקייה, והאפשרות לשבש אותה היא מאוד מאוד קטנה עד בלתי אפשרית. נזכיר את העיקרון הבסיסי. בכל ועדת קלפי יושבים נציגי מפלגות שאינם מאותו גוש. הם שומרים אחד על השני, זה העיקרון הבסיסי. כל מנגנון ספירת הקולות נעשה על ידם, על ידי אנשים ממפלגות שונות, שלא ייתנו ודאי האחד לשני לשבש או לספור לא נכון. מכאן זה ממשיך לשמירה של המשטרה על הקולות שהולכים למטות, למטות הבחירות. שם אנחנו בודקים הכל בפיקוח, הכל בשמירה, הכל במערכות מחשוב מאוד מתקדמות, ולכן תואר הבחירות יישמר. זה מהצד האחד. מהצד האחר זה כמובן הפעילות ביום הבחירות. בכל קלפי, לבד מהמזכיר שהוא אדם מקצועי שאנחנו בדקנו אותו ואימנו אותו ועמד בבחינות, יש מפקח תואר הבחירות, שהוא בעצמו ישמור על תואר הבחירות ומצויד במצלמה. הוא יפקח על הקיום התקין של מהלך הבחירות ביחד עם המזכירים שלנו. כל דבר שצריך להיות נעול ינעל. שוטרים ישמרו, המשטרה עובדת איתנו בשיתוף פעולה מלא. וגם כמו ברעיון שהיה לפניי, ראשי הרשויות המקומיות, העיריות, המועצות האזוריות, כולנו יחד, נפעל יחד לקיים את המהלך הבסיסי בדמוקרטיה.
1: הזכרת משהו מעניין, דיברת על מצלמות, למי רשאי שתהיה מצלמה בתוך הקלפי?
0: רק למפקח תוך הבחירות.
1: זאת אומרת, אמרו שכל פקח, כל נציג מפלגה יכול לצלם, זה לא יקרה.
0: אני אומר שוב ובצורה ברורה, אך ורק מפקח תוך הבחירות מטעם הוועדה, רשאי להפעיל את המצלמה, והוא יודע בדיוק מתי הוא רשאי לעשות את זה. כל דבר כזה יפוקח ויועבר מיד למטה שלנו, זה יגיע עד אליי, ואנחנו ניתן פתרונות אם מישהו ינסה להפר או לשבש את שגרת הבחירות הרצויה, אנחנו ניתן לזה פתרונות ביחד עם המטה המקצועי של ועדת הבחירות, ביחד עם משטרת ישראל, ובוודאי ובוודאי עם קודמי לרעיון, עם ראשי הרשויות המקומיות.
1: מהו מתחם קלפי מבחינתך? זה בית הספר כולו, זה הגדר, זה החדר והכיתה שבה נמצא הקלפי, כי אנחנו כבר לפעמים הכל משתבש לנו.
0: בדיוק כפי שמגדיר החוק, תעמולה תתבצע בחוץ, יש מרחק מטרים קבוע שהתעמולה תהיה מחוץ לו, שוטר וסדרן ישמרו על זה, גם מפקח תוך הבחירות וגם המזכיר שלנו. אף אחד לא רשאי להיכנס לקלפי למעט המצביע, או אם מגיע לו ליווי, אם הוא אדם שיש לו נכויות או יש לו זכות למצביע למלווה. מעבר לזה, בקלפי יהיו רק הנציגים המורשים, המפקחים, אנשים שיש להם מינוי מסודר או חברי ועדת קלפי. מעבר לזה, אין אישור להיכנס למתחם הקלפי.
1: ומבחינתכם, כוועדה, כל התפקידים מאוישים, או אתם במחסור? בואו נדבר ככה למי שמאזין לנו גם באזור האשכול שלך.
0: אנחנו נערכנו בהתאם לתוצאות של הבחירות הקודמות, מבחינתנו, מבחינה המקצועית, ואנחנו נמצאים במצב טוב מבחינת המועמדים, ההכנה שלהם שמתבצעת ממש בימים האלה, הם כולם רואיינו, הם עברו בחינה במחשב, הם עכשיו עוברים יום לימודים של מספר שעות, שגם אני אישית עשיתי אותו אגב, הוא יום טוב, הוא יום מלמד, והוא מאפשר לכולם, למזכירים ולמפקחים, לעשות את התפקיד שלהם בצורה מסודרת. אנחנו לא נמצאים בחוסר, הציבור מגלה ערנות, הציבור משתתף, הציבור רוצה להגיע ולהיות פעיל במערכות הבחירות, ומבחינתנו זה יתרון גדול, גם מבחינת המעורבות, וגם מבחינת האפשרות שלנו למנות אנשים מתאימים.
1: אתה פה באולפן של רדיו שמס, דיברנו ושמענו ושמענו את כולם, אבל אתה יודע, אחד האתגרים שלנו כעיתונאים גם להתמודד עם הפייק ניוז. מה ההמלצה שלך כשופט גם?

0: בעניין הזה.
1: ייתכן שגם לנו יהיה אתגר כזה. ההמלצה שלי לציבור ולכל מי ששומע אותנו, זה להקשיב למידע שמספקת לנו ועדת הבחירות המרכזית. אנחנו כוועדת בחירות אזורית, ודאי כלפי ועדת הבחירות המרכזית, נעביר את כל המידע הרלוונטי והאמין ביותר. לנו יש נציג בכל קלפי, יש לנו רשתות, יש לנו מטה שעובד, אנחנו נרכז את כל המידע, ושמועה על איזושהי קלפי כזאת או אחרת, אנחנו לא עובדים משמועות. לנו יש אנשים בשטח. אנחנו נדע, ואני מציע לציבור להקשיב להודעות של ועדת הבחירות המרכזית, גם ברדיו, גם בכל רשתות התקשורת, גם בכל הרשתות החברתיות.
0: אם יש לי תלונה כאזרח, כי מצביע על אי סדרים בקלפי מסוימת, למי לפנות במקרה הזה?
1: אפשר להפנות את זה לוועדת הבחירות האזורית, אפשר להפנות את זה לנציג הרשות המקומית שלך, שידע לאן להפנות את זה, בוודאי לשוטר שנמצא בכניסה. אם אזרח נתקל בבעיה, הוא לא מצליח להגיע, להצביע פיזית, הוא לא מצליח להגיע, או יש מהומה בחוץ, או מישהו לא נותן לו להיכנס, מיד לגשת לשוטר ולומר לו את זה.
0: זאת אומרת, יש בכל קלפי שוטר?
1: כן, אם לא לשוטר להגיע למזכיר או לסדרן, בוודאי, יש בכל מקום, יהיו לנו אנשים בכל מקום, לומר להם את זה, ואנחנו נטפל בזה. לא להפסיד את האפשרות להשתתף בבחירות, בגלל שמישהו מפריע.
0: אגב, היה דיון מעניין גם החלטת בג"ץ לגבי מידע, מי הצביע ומי לא, איך זה יוצא מתוך הקלפי החוצה, זה משהו שאתם גם שולטים בו?
1: אנחנו מקיימים כמובן את ההחלטה של כבוד השופט סולברג בעניין הזה, וכל המידע שיהיה לנו, בהתאם להחלטה של השופט סולברג, יועבר לוועדה המרכזית ויועבר לציבור בדרכים שנקבעו.
0: איך אני כאזרח יקבל מידע על אחוזי ההצבעה? זה משהו שיוצא כל כמה שעות?
1: זה יצא כל כמה שעות, כן.
0: בצורה מסודרת.
1: בהחלט.
0: המסר שלך ככה וחצי דקה, מה אתה אומר לציבור בתום הרעיון הזה?
1: קיימו את הכלל הבסיסי, זכות שלכם, בעלי זכות הבחירה, וגם חובה. קיימו אותו. בואו להצביע, אנחנו רוצים שתצביעו, אנחנו נשמור על תואר הבחירות, אנחנו נאפשר לכם בחירה חשאית וחופשית למפלגה שאתם רוצים. בואו, תשתמשו באמצעים הללו ביום הבחירות, אנחנו נשמח לראות אתכם ואנחנו נשמור על ביטחונכם.
0: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב. إذن القاضي المتقاعد جادي صفرير رئيس لجنة الانتخابات المناطقية في منطقة مرج بن عامر عميق إسرائيل وهو باستضافة إذاعة الشمس هنا بعد اللقاء الذي تم مع رؤساء السلطات المحلية فيما يعرف بالعنقود عنقود السلطات المحلية في الجليل والمروج وهذا تباعا لما سمعناه قبل قليل من رئيس العنقود رونين بلوت رئيس البلدية في نوفا جليل شلوميت شيخور رايخمان رئيس المجلس الإقليمي عمك إسرائيل وأيضا سيد ماهر خلي نائب الرئيس وكذلك توفيق سليمان رئيس المجلس المحلي في المشهد بالإضافة للمدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام التي استضافت هذا الاجتماع هنا في مقرها في مدينة الناصر. إلى هنا أعزائي نحن ننهي هذا البث الخاص، نتابع طبعا الأحداث والتطورات وأيضا ما يحدث الآن أمام المحكمة العليا التي تنظر في طلبات الشطب للأحزاب العربية وتحديدا التركيز الآن على النائب السابق أستاذ سامي أبو شحادي. طبعا هذا نقاش لن يكون القرار اليوم، وتابعنا أيضا قبل قليل مع الزملاء في غرفة الأخبار وفي برنامج يوم جديد تفاصيل من هناك، وسنعود تباعا لمتابعة هذا الحدث وفق التطورات. شكرا لكم على حسن المتابعة، فاصل ونعود بعد ذلك أيضا لبرامجنا هنا عبر أثير إذاعة الشمس.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذا سنستقبل إيتاي. إيتاي مانيش ما خبير يا كار. قدم كل إخ خاقيم هكل بسدر. خاق سمح يا حبيبي. אז ככה, קודם כל, בלי ויניה אין חג, ובלי חג אין ויניה, אין מצב, נכון?
2: ויניה זה מצוין לחגים עכשיו.
1: נכון, זה מצוין מאוד. אז בוא נספר טיפה על ויניה. מי אתם? מה אתם מציעים ללקוחות שלנו? לקוחות של ויניה.
2: אנחנו, לחברה שלנו קוראים ביו-הרווסט, ככה היא נקראת. ואנחנו בעצם חברה ישראלית, חברת טכנולוגיה, שפיתחנו בעצם פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. לקחנו את הענבים, צמנו את החומרים הפעילים שיש בענבים, בריכוז של 1,000 ענבים בכמוסה אחת בלי הסוכר, ויש לנו תוסף תזונה שנקרא ויניה.
1: ויניה,
2: כן.
1: וזה מה שמייחד את ויניה, נכון? לעומת המתחרים בשוק.
2: נכון. ויניה עברה מחקרים קליניים, זאת אומרת שהכל מדעי, הכל מוכח, הכל נחקר, וראינו שבעצם מה שהיא עושה היא מסייעת בעצם בהגברת האלסטיות של כלי אדם, היא מרחיבה את כלי אדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, היא גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
2: המון המון יתרונות שיש לויניה שמלווים אותנו במהלך היום, אתה יודע, המון אנשים שמדווחים לנו כבר בשעות הבוקר כשהם לוקחים ויניה והם מרגישים יותר ערניים בעבודה, בפגישות, שהם מרגישים יותר חדים, אפילו בנהיגה, אנחנו יודעים על המון לקוחות שלנו שמספרים שבנהיגה הם מרגישים יותר חדים ואנרגטיים, מגיעים הביתה ויש להם כוח להיות עם הילדים, לצאת לעשות פעילות גופנית, הם לא נרדמים על השפה בשמונה בערב מול החדשות, למרות שאצלנו במדינה החדשות זה דבר מאוד...
1: צריך לא יותר מקפסולה אחת אני כל יום. וואו הלוואי שיהיה יותר טוב. הלוואי. כן,
2: הלוואי.
1: ועכשיו אנחנו מדברים, אני מדבר בעצם בכינוי אנחנו, כי אני מהמשפחה, לא רוצים רק למחור את זה, אנחנו רוצים שהלקוח ירגיש שהוא עשה את הבחירה הנכונה. אנחנו שמים דגש על האיכות, שירות אישי וגם מקצועיות ומחיר שנותן תמורה אמיתית, זה לא ככה רק למכור. אז אצלנו השירות הכי טוב, מה באמת שונה אצלכם? וכולם אומרים אצלנו השירות הכי טוב, אז מה אתה אומר על הסיסמה הזאת?
2: אני יכול להגיד לך שבאופן אישי גם אני מדבר עם לקוחות שלנו כל הזמן. כן. אנחנו מבצעים מעקב אחרי הלקוחות, אנחנו מדברים איתם, אנחנו שומעים את התגובות שלהם ואיך הם מרגישים עם ויניה. כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה מרגישים יותר מהר, כאלה שלקח להם קצת יותר זמן. אנחנו כל כך גם בטוחים במוצר שלנו, אנחנו באמת יודעים שהוא עובד, הוא עושה את העבודה. למשל ללקוחות חדשים שרוצים להתנסות, אנחנו נותנים להם 90 יום, 3 חודשים דורד להתנסות בויניה, ואם הם לא שבעי רצון, הם יכולים גם לקבל החזר כספי, ככה שזה מאוד הוגן. אני לא מכיר עוד חברה שעושה דבר כזה. גם אם השתמשתם, לקחתם כמה חודשיים, שלושה, ואתם לא מרוצים, אז אפשר להחזיר, ואנחנו באמת, תשמע, אנחנו מוכרים את ויניה בישראל כבר 9 שנים, בארצות הברית 5 שנים.
1: נכון.
2: והתגובות מאוד טובות, יש לנו אלפי לקוחות שלוקחים את זה.
1: יפה מאוד.
2: ובאמת זה עובד, זה עוזר להמון אנשים, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
1: ואתה נכנסת לשוק והלקוחות בחברה הערבית, התחלת להיות הכוכב שלנו ויניה בויניה, איתי.
2: מכירים אותי, דורם, מכירים אותי, אני מתקשר לאנשים.
1: נכון, נכון. אז זה אומר הרבה דברים, עד כמה השוק והלקוחות בחברה הערבית חשובים לויניה. זאת שאלה טובה, נכון?
2: מאוד, מאוד, מאוד.
1: אז מה אתה אומר?
2: אני אגיד לך גם יותר מזה. אני באמת, אני מדבר עם הלקוחות מהחברה הערבית, הלקוחות ששומעים אותנו פה ברדיו כבר המון זמן, ומדברים איתי ומספרים לי והם אומרים לי, איתי, תקשיב, אתה גם מעלה לפה לקוחות, יש הרבה שרוצים לעלות, לספר, לא כולם מוכנים אגב, לפעמים יש חלק שמתביישים, אז מי שרוצה לספר על ויניה, שידבר איתי ואנחנו נעלה אותו אצלך בתוכנית.

משום שעל דעת חברי הרכב, ותקשיבו טוב, קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה, באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. מאחר שאנחנו נמצאים כאן עוד כמה שעות, אין צורך שמר אבו שחאדה ייתן תשובה עכשיו, אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים. זה הכל.

0: لاتسيا كواليسيونيت جام احريا بحيرات احرونات وخنا له وخنا له אבל אני אסים את זה בצד ואני אתחיל מהמסקנה שהבקשות בבסיסן מניעים פוליטיים לזה אין לי ספק ואני אתייחס קצת יותר בפירוט בהמשך אני עוד אקדים ואציין כי לפחות חלק ממגישי הבקשות הפסילה מבין המשיבים מודעים באופן ברור ומפורש לכך כי הבקשות אינן עומדות בדרישות של סעיף 7א, אני אביא דוגמה, 71 על 2, שזה השר בן גביר ועוצמה יהודית, מציינים בתגובתם לערעור, ואני מצטטת. המשיבים סבורים כי גם בית המשפט הנכבד, לערוך שינוי תפיסתי בבחינת מה שהיה לא עוד יהיה. משיקח,
1: هذه المحامية سهاد أثر القائمة العربية الموحدة مش حول هذه كما العليا
0: بساف رأيتي في مدرشوت شل سعيف شبا علي ونحن حزرين شوف لديون ما كان ما له והניסיון לסטות מההלכות הפסוקות בעניין הזה וליצור לא הייתי מהסס לומר יש מאין מבחינה נורמטית
1: إذن فقط نذكر مرة أخرى المحامية سهاد بشار والتي تترافع عن القائمة العربية الموحدة في هذه الأثناء وليس القائمة المشتركة أمام لجنة القضاء في المحكمة العليا حول شطب القائمة العربية الموحدة
0: رشمات رعم نفسلا بأحلتات وعلى التفحيرات في شلوش تعيلوت أبسلا مخابة معباك مزيان شل إرغون ترور نجد مدنان إسرائيل שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזען.
2: להגיד שאין תשתית בכלל, אני חושבת שזה לא מדויק.
0: אני תכף אפרט.
2: זהו,
0: כן, כן,
3: זהו, גברתי, תוחס את השור, את השור בקרניו. מפלגת הליכוד צרפה, נדמה לי, 500 עמודי נספחים. יש לנו תרשימים וטענות, בואי תראי, הטענות הן לגבי סיוע 48 ועמותות
0: כן,
3: מסוימות.
0: כן.
3: יש טענה למשולש של תנועה אסלאמית, רע"מ, אחים מוסלמים. בואי תוכלי את השור בקרנה ותגיבי על זה.
0: אז אני אתחיל בתמיכה כן. במאבק מזוני נגד מדינת ישראל. והטענה המרכזית כאן באמת היא לקשר ארגוני עם שלוש עמותות. מה שידוע כסיוע 48, עמותת המעשים ההומניטריים ועמותת אל-אקצא. ואני אתחיל ב-48. עכשיו, אני רוצה לחזור בהקשר הזה למובן מאליו. הטענות האלה והבקשות הלכה למעשה ממחזירות. את אותן טענות שנטענו בבקשות קודמות, נטען לאותו קשר על אותה מסכת עובדתית. אמנם מפנים לשניים, שלושה מסמכים חדשים, ואני אתייחס אליהם, ומה המשמעות שלהם, ואם אנחנו מדברים בכלל על מסכת ראייתית חדשה, משמעותית, שתהפוך את העולם של רעם או לא. וההכרעות גם המשפטיות, כולל, אגב, הבחירות האחרונות של ועדת הבחירות המרכזית עצמה, שדחתה את בקשות הפסילה פה אחד, על סמך אותן טענות ועל סמך אותה מסכת ראייתית. וזה אמבואר, כמובן, את חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אתייחס באופן קצת יותר ספציפי. הטענות לגבי סיוע 48 נבחנו על ידי היועמ"שית ועל ידי גורמי שירות הביטחון הכללי ולאחר מכן נדחו על ידי ועדת הבחירות כפי שהזכרתי ברוב של 14 מתנגדים ללא אף תומך בפסילה.
2: יש כאן, צריך להתייחס לשני חלקי הטענה. יש טענה שאומרת שלוש העמותות האלה בעצם הן תומכות טרור, מעבירות כספים להתאחדויות בלתי חוקיות, לגרום לטרור וכו'.